atau musafir sunat membaca Alhamdulillahilladzi sallamaka. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan engkau. Demikianlah muslimin muslimat, semoga apa yang akan kita lakukan akan mendapat hidayah dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.

Dan satu lagi ada Kementerian Ahwal Agama melalui Jabatan Urusan Haji memaklumkan kepada semua pegawai dan juga kaki tangan kerajaan sama ada yang sedang berkhidmat maupun yang telah bersara bahawa permohonan kurnia tambang menunaikan fardu haji bagi tahun 1448 Hijriah bersama dengan 2027 Masihi telah pun dibukakan. Dan semua permohonan hendaklah dihadapkan kepada Jabatan Urusan Haji, Kementerian Ahwal Agama melalui ketua jabatan masing-masing tidak lewat pada hari Sabtu, 7 Rabiul Akhir 1448 bersamaan dengan 19 September 2026 Masihi. Ya, pegawai dan kaki tangan yang berhasrat untuk memohon kurnia tambang menunaikan fardu haji bagi tahun 1448 Hijriah bersamaan dengan 2027 Masihi bolehlah mendapatkan borang permohonan pada hari-hari bekerja pada waktu-waktu berikut iaitu bagi 9 pagi bermula jam 8.30 hingga 11.30 pagi dan manakala pada 9 petang bermula jam 2 hingga 3.30 petang. Ya, borang permohonan boleh diperolehi di tempat berikut iaitu di Jabatan Urusan Haji, tingkat 2 bangunan tambahan Kementerian Ahwal Agama Jalan Dewan Majlis Negara Brunei Darussalam dan di Pejabat Ahwal Agama Daerah Belai Tutong dan juga Temburo. Selain itu, borang permohonan penggunaan tambahan tersebut juga boleh dimuat turun melalui laman sesawang rasmi Jabatan Urusan Haji di www.juh.gov.bn. Dan untuk pemuda muslimi dan muslimah di tanah air, azan fardu zuhur akan berkumandang pada pukul 12.28 minit tengah hari nanti.

Majlis Mesyuarat Negara pada sesi pagi mendengarkan Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela Dato' Sri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Dato' Setia Haji Muhammad Taib yang dipertua Majlis Mesyuarat Negara meluluskan dua usul utama untuk dibincangkan dalam mesyuarat. Yang pertama, usul berkenaan penyelarasan ke arah pelaksanaan wawasan Brunei 2035 dan yang kedua berkaitan dengan usul penggubalan kod etika dan tata kelakuan ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sidang kemudian di

Teruskan dengan majlis mengangkat sumpah bagi empat ahli baharu Majlis Mesyuarat Negara, iaitu Yang Berhormat Dato Sri Setia, Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang. Yang Berhormat Dato Sri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga, Huluan dan Hiliran. Yang Berhormat Pangeran Dato Sri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Yang Berhormat Dato Sri Setia Awang Muhammad Riza bin Dato Paduka Haji Muhammad Yunos, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Dewan kemudian beralih pada sesi pertanyaan bagi jawab lisan. Yang Berhormat Dato Sri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Tadbir Perkhidmatan Awam, memberi penjelasan mengenai persoalan yang diajukan berhubung status permohonan perumahan kerajaan dan mengenai pegawai kerajaan yang ingin menjalankan pekerjaan luar atau perniagaan secara sambilan. Menteri Pembangunan pula menjawab soalan yang dikemukakan mengenai pembangunan bandar dan desa. Yang Berhormat Dato Sri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid menjelaskan, Kementerian Pembangunan pada dasarnya mengamalkan pendekatan perancangan pembangunan yang berasaskan data dan penilaian teknikal bagi memastikan pembangunan dilaksanakan secara mampan serta memenuhi keperluan semasa dan akan datang. Mengenai penyelarasan antara kementerian dalam mencapai matlamat wawasan Brunei 2035, Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major General Bersara, Dato' Paduka Sri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua menggariskan, melalui kerjasama erat dan bersepadu antara kementerian, agensi dan pihak-pihak berkepentingan kerajaan akan terus memastikan setiap dasar, strategi dan pelaksanaan saling melengkapi bagi mendukung keutamaan pembangunan negara serta memastikan manfaat pembangunan terus dinikmati oleh rakyat dan penduduk. Yang Berhormat Dato Sri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sekuriti dan Undang-Undang pula, memberi penjelasan mengenai usaha kerajaan dalam membendung penyalahgunaan dadah dalam kalangan belia. Beberapa lagi pertanyaan mendapat respons ahli-ahli rasmi kerana jawatan sebelum Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua mencadangkan bagi satu usul berhubung penyelarasan bagi mencapai wawasan Brunei 2035 yang disokong oleh Yang Berhormat Dato Sri Setia, Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi Perdagangan dan Industri. Dewan kemudian membukakan ruang bagi perbahasan usul tersebut yang disertai oleh Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri dan Yang Berhormat Dato Sri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Dewan menangguhkan sidangnya pagi tadi dan akan disambung pada pukul 2.30 petang.

Negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat bertukar-tukar pandangan mengenai isu serantau dan global serta membincangkan peluang-peluang mengembangkan kerjasama ekonomi, keselamatan dan penguatkuasaan. Semasa dialog strategik pertama Amerika Syarikat-Negara Brunei Darussalam, Setiausaha Rendah Negara Bagi Hal Ehwal Politik Amerika Syarikat dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua mengesahkan komitmen bersama bagi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka dan mengukuhkan kebebasan navigasi dan perdagangan sah di Laut China Selatan. Dialog yang berlangsung di Washington DC, Amerika Syarikat itu adalah bagi meraikan hubungan dua hala perkongsian strategik yang dibina lebih 175 tahun. Puan Alison Hooker dan Yang Berhormat Dato' Sri Setia, Awang Haji Erwan bin Pihin Dato' Pekermajaya Haji Muhammad Yusof juga membincangkan memperluaskan pendidikan

Ketenteraan Profesional melalui program pendidikan dan latihan tentera antarabangsa yang baharu dan komited kepada kerjasama berterusan bagi menangani jenayah transnasional, pemerdagangan manusia dan rangkaian penipuan dalam talian. Di samping dialog, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua juga mengadakan perjumpaan bersama Tuan Christopher Landau, Timbalan Setiausaha Negara Amerika Syarikat, bagi membincangkan bagi memperluaskan hubungan komersial dan usaha mengukuhkan iklim pelaburan terbuka bagi syarikat-syarikat dari Amerika Syarikat. Tuan Landau juga mengesahkan komitmen negaranya bagi menyokong syarikat-syarikat negara itu sebagai rakan jangka panjang yang boleh dipercayai dalam pembangunan negara Brunei Darussalam. Konsultasi lanjut bagi inisiatif-inisiatif tersebut akan diadakan lagi tahun depan. Malam Irama Guling Tangan dan Malam Warisan Budaya antara atur cara persembahan pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 di malam tadi. Di Ibu Negara, pentas perayaan disemarakkan dengan persembahan Malam Irama Guling Tangan Fusion dan Contemporary. Antara yang hadir yang berhormat Awang Zainal bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pentas perayaan di daerah Blight dimeriahkan dengan persembahan Malam Warisan Budaya Anjuran Badan Kebajikan Penghulu, Ketua Kampung dan Ketua Rumah Panjang Pekerupa. Hadir Awang Haji Amirul Hafidzin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Blight. Sementara acara pentas perayaan di daerah Tutong dimeriahkan dengan persembahan Gema Generasi, Muzik, Cinta dan Kesetiaan bersama kumpulan Setia Live Band. Acara dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Bukit Udal dan Penapar Daerah Tutong. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Dan pentas perayaan di daerah Temburong dimeriahkan dengan pertandingan nyanyian 60-an anjuran kumpulan Kumala Taridra Entertainment. Hadir Awang Arbi bin Haji Syahari, penghulu mukim Zon 1. Program pendedahan belia berpotensi untuk menceburi bidang pertanian berteknologi tinggi kali ke-12, salah satu usaha ke arah melahirkan belia usahawan pertanian yang komited, progresif dan produktif dalam menyumbang kepada pertumbuhan peningkatan keluaran dalam negara kasar KDNK dalam sektor pertanian. Program tersebut dirasmikan pagi tadi di Pusat Perkhidmatan dan Latihan Lepas Tuai Kampung Tungku. Seramai 24 belia menyertai program 13 hari tersebut. Program bertujuan menarik minat belia untuk menceburi bidang pertanian dengan memperkenalkan sektor pertanian sebagai satu bidang perniagaan berpotensi tinggi, mampu meningkatkan produktiviti dan pulangan lumayan serta menjamin keselamatan makanan negara. Program merangkumi sesi taklimat dan sesi latihan industri di ladang-ladang terpilih memberikan pendedahan praktikal pengurusan ladang berteknologi moden. Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan terus memperkenalkan melalui penggunaan teknologi pertanian pintar dan berinovasi yang mampu meningkatkan produktiviti, kecekapan pengeluaran serta daya saing dalam meningkatkan pengeluaran tanaman dan ternakan, khususnya dalam kawasan pengeluaran yang terhad. Berita luar negara selepas ini.

Konflik Asia Barat. Presiden Amerika Syarikat memaklumkan rundingan dengan Iran dijangka berlangsung menerusi perantara akan bermula hari ini. Bercakap kepada wartawan, Presiden Donald Trump berharap rundingan itu dapat membuka jalan kepada penyelesaian diplomatik yang mampu mengelakkan kehilangan nyawa serta konflik yang lebih besar. Menurut Presiden Trump, terdapat kemungkinan persetujuan dicapai mengenai pengurusan Selat Hormuz, laluan perkapalan strategik dunia yang mengendalikan sebahagian besar penghantaran minyak global. Sementara itu, Iran memaklumkan ia hampir mencapai persetujuan dengan Oman berhubung laluan baharu melalui Selat Hormuz beberapa jam selepas Amerika Syarikat membatalkan rancangan serangan besar bagi memberi ruang kepada usaha diplomasi. Konflik tercetus sejak 28 Februari lalu apabila Washington dan Tel Aviv melancarkan serangan mengejut terhadap Iran. Namun, beberapa siri rundingan berlangsung secara berkala sebelum ini mewujudkan tempoh ketegangan lebih terkawal. Selepas serangan kembali tercetus bulan lalu,

Salawat An-Nur. An-Nur berarti cahaya. Salawat ini jika diamalkan akan menerangkan hati. Ianya dapat menyingkap rahsia-rahsia ilmu dengan izin Allah. Salawat ini juga insya Allah boleh mengubat bisa-bisa yang ada. Salawat ini juga merupakan pembuka rezeki atau kekayaan. Bacaannya ialah

0: Perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini. Tarikh Islam. Sokongan Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Khadijah, isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat dikasihi, seorang isteri yang setia dan sangat sayang kepada baginda, mempunyai kedudukan yang mulia di kalangan masyarakat Arab. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dari Gua Hira, setelah menerima wahyu pertama, baginda merasa gemetar dan cemas. Sayyidatuna Khadijah bimbang sesuatu yang tidak baik akan berlaku ke atas suaminya yang dikasihi. Lalu beliau menemui sepupunya, Waraqah bin Naufal, untuk mengetahui peristiwa yang berlaku kepada baginda. Waraqah bin Naufal menceritakan kepada Sayyidatuna Khadijah bahawa yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah malaikat Jibril alaihi salam, menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti pengalaman yang dilalui oleh Nabi Musa alaihi salam dahulu. Sayyidatuna Khadijah telah berusaha mententeramkan baginda dengan memberi galakan dan dorongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Beliau adalah perempuan yang pertama memeluk agama Islam. Beliau sentiasa menyokong suaminya dengan sepenuh hati dan membantu baginda dengan harta kekayaannya. Tarikh Islam. Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Auda peringar yang dirahmati Allah. Begitulah tadi auda rancangan Tarikh Islam terbitan Haji Muhammad Jaya Haji Matusin, membawa kita ke pukul 5.17 minit petang.

Majlis Mesyuarat Negara memulakan sidang pagi tadi dengan ucapan pembukaan yang dipertua Majlis Mesyuarat Negara yang menekankan perlunya negara terus kekal berwaspada dan bijaksana dalam merangka dasar-dasar yang mampu melindungi kepentingan rakyat serta memastikan kestabilan dan kemakmuran negara terus terpelihara. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela, Dato' Sri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Dato' Setia Haji Muhammad Taib seterusnya meluluskan dua usul utama untuk dibincangkan dalam mesyuarat iaitu penyelarasan ke arah pelaksanaan wawasan Brunei 2035 dan penggubalan kod etika dan tata kelakuan ahli majlis mesyuarat negara. Sidang kemudian diteruskan dengan majlis mengangkat sumpah bagi empat ahli baharu Majlis Mesyuarat Negara iaitu Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang. Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga Huluan dan Hiliran. Yang Berhormat Pengiran Dato' Sri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama. Dan Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Muhammad Reza bin Dato' Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Dewan seterusnya beralih pada sesi pertanyaan bagi jawab lisan. Antara isu yang mendapat respons ahli-ahli rasmi kerana jawatan ialah integriti penjawat awam dan tempoh pajakan melibatkan rumah kedai. Mengenai penyelarasan antara kementerian dalam mencapai matlamat wawasan Brunei 2035, Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major General Bersara, Datuk Paduka Sri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua menegaskan, kerajaan akan terus memastikan setiap dasar, strategi dan pelaksanaan saling melengkapi bagi mendukung keutamaan pembangunan negara. Sementara itu, semasa mengemukakan usul berhubung penyelarasan bagi mencapai wawasan Brunei 2035, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua menekankan perlunya pendekatan Whole of Government dan Whole of Nation terus diperkukuh dan diperluaskan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat ke arah mencapai wawasan Brunei 2035. Dewan kemudian mendengarkan perbahasan mengenai usul tersebut. Antara yang disentuh, usaha memastikan dasar dapat dilaksanakan secara teratur dan berkesan bagi mendukung aspirasi pembangunan negara. Sidang ditangguhkan petang tadi dan akan disambung semula pada hari Rabu 5 Ogos pukul 9.30 pagi.

Negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat bertukar-tukar pandangan mengenai isu serantau dan global serta membincangkan peluang-peluang mengembangkan kerjasama ekonomi, keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang. Semasa dialog strategik pertama Amerika Syarikat-Negara Brunei Darussalam, Setiausaha Rendah Negara bagi Hal Ehwal Politik, Amerika Syarikat dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua mengesahkan komitmen bersama bagi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka dan mengukuhkan kebebasan navigasi dan perdagangan sah di Laut China Selatan. Dialog yang berlangsung di Washington DC, Amerika Syarikat itu adalah bagi meraihkan hubungan dua hala perkongsian strategik yang dibina lebih 175 tahun. Puan Alison Hooker dan Yang Berhormat Dato Sri Setia, Awang Haji Erwan bin Pihin Datu Pekermajaya Haji Muhammad Yusof juga membincangkan usaha memperluaskan pendidikan ketenteraan profesional melalui program pendidikan dan latihan tentera antarabangsa yang baharu dan komited kepada kerjasama berterusan bagi menangani jenayah rentas nasional, pemerdagangan manusia dan rangkaian penipuan dalam talian. Di samping dialog, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua juga mengadakan perjumpaan bersama Tuan Christopher Landau, Timbalan Setiausaha Negara Amerika Syarikat bagi perbincangan memperluaskan hubungan komersial dan usaha mengukuhkan iklim pelaburan terbuka bagi syarikat-syarikat dari Amerika Syarikat. Tuan Landau juga mengesahkan komitmen negaranya bagi menyokong syarikat-syarikat negara itu sebagai rangka jangka panjang yang boleh dipercayai dalam pembangunan negara Brunei Darussalam. Konsultasi lanjut bagi inisiatif-inisiatif tersebut akan diadakan lagi tahun depan. Bersempena Convocation Universiti Brunei Darussalam UBD ke-38 petang tadi diadakan Majlis Doa Kesyukuran dan Khatam Al-Quran di Masjid Universiti. Hadir Dato' Sri Paduka Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan. Juga hadir Dr. Hazri bin Haji Kefli, Naib Chancellor UBD. Majlis disertai oleh 260 bakal graduan. Kembali selepas ini bagi mengikuti bahan berita lainnya.

Malam Irama Gulintangan dan Malam Warisan Budaya antara atur cara persembahan pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 semalam. Di Ibu Negara, pentas perayaan disemarakkan dengan persembahan Malam Irama Gulintangan Fusion dan Contemporary. Antara yang hadir yang berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pentas perayaan di daerah Blight dimeriahkan dengan persembahan Malam Warisan Budaya, anjuran Badan Kebajikan Penghulu, Ketua Kampung dan Ketua Rumah Panjang Pekerupa. Hadir Awang Haji Amirul Hafidzin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Blight. Sementara acara pentas perayaan di daerah Tutong dimeriahkan dengan persembahan Gema Generasi, Muzik, Cinta dan Kesetiaan bersama kumpulan Setia Live Band. Acara dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Bukit Udal dan Penapar daerah Tutong. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Manakala pentas perayaan di daerah Temburong diisikan dengan pertandingan nyanyian 60-an anjuran kumpulan Kumala Taridra Entertainment. Program pendedahan belia berpotensi untuk menceburi bidang pertanian berteknologi tinggi kali ke-12, salah satu usaha ke arah melahirkan belia usahawan pertanian yang komited, progresif dan produktif dalam menyumbang kepada pertumbuhan peningkatan keluaran dalam negara kasar KDNK dalam sektor pertanian. Program tersebut dirasmikan pagi tadi di Pusat Perkhidmatan dan Latihan Lepas Tuai Kampung Tungku. Seramai 24 belia menyertai program

Auda pendengar yang dirahmati Allah, itulah tadi Auda Alunan Tausyik membawa kita ke pukul 6.19 minit petang. Sebagai panduan, kita bersama azan fardu maghrib akan berkumandang bagi darab ni muara dan temburung ialah pada pukul 6.36 minit petang, bagi darab tutung 6.37 minit petang, dan bagi kawasan darab lain 6.39 minit petang. Untuk hari ini, Isnin 19 Safar 1448 Hijrah bersamaan 3 Ogos 2026 Masihi.

daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang yang bijak ialah orang yang boleh menguasai dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah mati. Orang yang lemah ialah orang yang mengikut kehendak nafsunya dan banyak berangan-angan kepada Allah. Riwayat Tirmizi, Ahmad, Hakim dan Ibnu Majah.

0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Audah pendengar yang dirahmati Allah, demikian tadi audah seruan azan yang menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib. Yang mana dah waktu maghrib akan berakhir bagi darab nemuara dan temburung ialah pada pukul 7.48 minit malam. Bagi darah tutung, waktu maghrib akan berakhir 7.49 minit malam. Dan bagi kawasan darah blind pada pukul 7.51 minit malam. Hari ini Isnin, malam Selasa, 20 Safar 1448 Hijrah, bersamaan 3 Ogos 2026 Masihi. Auda pendengar yang dirahmati Allah, kita renungkan bersama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 106 yang tafsirnya, dan mohonlah keampun kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Dan auda agama kita telah mengajarkan beberapa langkah yang perlu lakukan untuk menjernih dan membersihkan jiwa dan hati daripada sebarang dosa dan maksiat, seperti memperbanyakkan zikir, taubat dan istighfar.

Dayang Nur Hamidah binti Haji Hamidun, Timbalan Setia Usaha Tetap Keselamatan dan Kesejahteraan di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setia Usaha Tetap Keselamatan, Penguatkuasaan dan Perundangan di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang Mulia Dayang Siti Norashiken binti Muhammad Saleh, Timbalan Setia Usaha Tetap Dasar, Korporat dan Perancangan di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setia Usaha Tetap Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang Mulia Awang Haji Asrul Edren bin Pehin Orang Kaya Setia Pahlawan Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Ahmad, Pemangku Setia Usaha Tetap Fiskal 1 di Kementerian Kewangan untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setia Usaha Tetap Fiskal di Kementerian Kewangan. Yang Mulia Awang Haji Adi Ehram bin Datu Paduka Haji Mahmud, Pengarah Dasar dan Perancangan Kementerian Kesihatan untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setia Usaha Tetap di Kementerian Kesihatan. Yang Mulia Awang Haji Shaharuddin Khairul bin Haji Anwar, Timbalan Setia Usaha Tetap Infrastruktur, Perumahan dan Profesional di Kementerian Pembangunan untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setia Usaha Tetap di Kementerian Pembangunan. Yang Mulia Dr. Chin Weh Keh, Timbalan Setia Usaha Tetap Pengajian Tinggi di Kementerian Pendidikan untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setia Usaha Tetap di Kementerian Pembangunan. Dan Yang Mulia Dr. Edi Fazlin bin Haji Amdan, Pemangku Pengarah Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan untuk dinaikkan pangkat dan dilantik sebagai Timbalan Setia Usaha Tetap di Kementerian Pendidikan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga telah memperkenankan bagi penstrukturan dan penyusunan semula fungsi-fungsi di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri seperti berikut. Pusat Pekerjaan Brunei Job Center Brunei dan Pejabat Perancangan Tenaga Manusia PPTM Jabatan Perdana Menteri untuk diserapkan ke Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan Buruh dijenamakan sebagai Jabatan Tenaga Manusia dan Pekerjaan. Tarikh kenaikan pangkat dan pelantikan pegawai-pegawai kanan berkenaan serta penyerapan fungsi-fungsi Pusat Pekerjaan Brunei Job Center Brunei dan Pejabat Perancangan Tenaga Manusia PPTM Jabatan Perdana Menteri ke Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri serta penjenamaan Jabatan Buruh ke Jabatan Tenaga Manusia dan Pekerjaan berkuat kuasa mulai hari Selasa 20 hari bulan Safar 1448 bersamaan 4 hari bulan Ogos 2026. Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara membuka tirainya hari ini. Dalam ucapan pembukaan Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara antara lain menekankan perlunya negara terus kekal berwaspada dan bijaksana dalam rangka dasar-dasar yang mampu melindungi kepentingan rakyat serta memastikan kestabilan dan kemakmuran negara terus terpelihara. Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib seterusnya meluluskan dua usul utama untuk dibincangkan dalam mesyuarat, iaitu penyelarasan ke arah pelaksanaan wawasan Brunei 2035 dan penggubalan kod etika dan tata kelakuan ahli majlis mesyuarat negara. Sidang kemudian diteruskan dengan majlis mengangkat sumpah bagi empat ahli baharu Majlis Mesyuarat Negara sebelum beralih pada sesi pertanyaan bagi jawab lisan. Antara isu yang mendapat respon ahli-ahli rasmi kerana jawatan ialah integriti penjawat awam dan tempoh pajakan melibatkan rumah kedai. Mengenai penyelarasan antara kementerian dalam mencapai matlamat wawasan Brunei 2035, Yang Berhormat Pihin Datu Lela Raja Major Jeneral Bersara, Datu Paduka

0: Sri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, menegaskan kerajaan akan terus memastikan setiap dasar, strategi dan pelaksanaan saling melengkapi bagi mendukung keutamaan pembangunan negara. Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua seterusnya mengemukakan usul berhubung penyelarasan bagi mencapai wawasan Brunei 2035 yang kemudian dibahaskan oleh ahli-ahli yang berhormat. Antara yang disentuh, usaha memastikan dasar dapat dilaksanakan secara teratur dan berkesan bagi mendukung aspirasi pembangunan negara. Sidang ditangguhkan petang tadi dan akan disambung semula pada hari Rabu 5 Ogos pukul 9.30 pagi. Negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat bertukar-tukar pandangan mengenai isu serantau dan global serta membincangkan peluang-peluang mengembangkan kerjasama ekonomi, keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang. Semasa dialog strategik pertama Amerika Syarikat Negara Brunei Darussalam, Setiausaha Rendah Negara bagi Hal Ehwal Politik Amerika Syarikat dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua mengesahkan komitmen bersama bagi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka dan mengukuhkan kebebasan navigasi dan perdagangan sah di Laut China Selatan. Dialog yang berlangsung di Washington DC Amerika Syarikat itu adalah bagi meraihkan hubungan duhala perkongsian strategik yang dibina lebih 175 tahun. Puan Alison Hooker dan Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datu Pekermajaya Haji Muhammad Yusof juga membincangkan usaha memperluaskan pendidikan ketenteraan profesional melalui program pendidikan dan latihan tentera antarabangsa yang baharu dan komited kepada kerjasama berterusan bagi menangani jenayah rentas nasional, pemerdagangan manusia dan rangkaian penipuan dalam talian. Di samping dialog, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua juga mengadakan perjumpaan bersama Tuan Christopher Landau, Timbalan Setiausaha Negara Amerika Syarikat, bagi perbincangan memperluaskan hubungan komersial dan usaha mengukuhkan iklim pelaburan terbuka bagi syarikat-syarikat dari Amerika Syarikat. Tuan Landau juga mengesahkan komitmen negaranya bagi menyokong syarikat-syarikat negara itu sebagai rakan jangka panjang yang boleh dipercayai dalam pembangunan negara Brunei Darussalam. Konsultasi lanjut bagi inisiatif-inisiatif tersebut akan diadakan lagi tahun depan. Bersempena Convocation Universiti Brunei Darussalam UBD ke-38 petang tadi diadakan majlis doa kesyukuran dan khatam Al-Quran di Masjid Universiti. Hadir Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan. Juga hadir Dr. Hazri bin Haji Kifli, NAB Chancellor UBD. Majlis disertai oleh 260 bakal graduan. Program pendedahan belia berpotensi untuk menceburi bidang pertanian berteknologi tinggi kali ke-12 adalah satu usaha ke arah melahirkan belia usahawan pertanian yang komited, progresif dan produktif dalam menyumbang kepada pertumbuhan peningkatan keluaran dalam negara kasar KDNK dalam sektor pertanian. Program tersebut dirasmikan pagi tadi di Pusat Perkhidmatan dan Latihan Lepas Tuai Kampung Tungku. Seramai 24 belia menyertai program 13 hari tersebut. Program bertujuan menarik minat belia untuk menceburi bidang pertanian dan memperkenalkan sektor pertanian sebagai satu bidang perniagaan berpotensi tinggi, mampu meningkatkan produktiviti dan peluang lumayan, pulangan lumayan serta menjamin keselamatan makanan negara. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Agnita Idris, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 10 malam nanti waktu Brunei.

0: Nur Islam FM.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Bank. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
0: Ciri terbaru RTBGO. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui screen television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTBGO di screen TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTBGO secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
2: RTBGO, inspirations towards generation. RTB, sentiasa bersama biskita.

Audis ketika dimaklumkan Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama dengan sukacitanya menjemput orang ramai khususnya jemaah masjid untuk menyertai kaji selidik mengenai keberkesanan kuliah agama di masjid-masjid seluruh negara. Kaji selidik ini dilaksanakan oleh bahagian penyelidikan dan perkembangan Jabatan Hal Ehwal Masjid untuk tujuan

Seterusnya audio dikongsikan, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Lawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Lawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Dari itu, Auda, marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Lawat Brunei 2027, The Abode of Peace. Auda, maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Lawat Brunei 2027 bolehlah didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism, iaitu di www.bruneitourism.com/vby2027. Jadi ini makluman berkenaan promosi Tahun Lawat Brunei 2027. Auda, waktu sekarang 8.55 minit malam. Di pertemuan kita pada hari ini, Isnin 20 Safar 1448 Hijriah bersamaan 3 Ogos 2026 Masihi, 9 malam nanti Auda akan dapat mengikuti rancangan pengajian Kitab Turas.

Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah, dan doa yang paling afdal ialah alhamdulillah. Riwayat Imam At-Tirmizi.

Selawat juga boleh menaikkan semangat dan keazaman dalam diri. Alunan nasyid pernah digunakan bagi menaikkan semangat para muslimin semasa mereka berusaha keras menggali parit dalam peperangan Khandaq. Amalkan selawat ini bagi memberikan kekuatan dan kesungguhan kita dalam